0: Dette Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør Jan Einar Westersjø.

0: Bus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdige middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bak kledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

2 ønsker jeg Jan Einar Vest. Og så er det hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver tirsdag 14. september i kalenderen. Og det er meg og deg frem til klokken blir 10. Da er det Sonja Eike som kom inn i studio. Hun skal servere masse herlig flott musikk for nettopp deg. Men nå, først av alt, så er det meg og deg den neste timen. Vi åpner med The Carpenters i dag. Vi skal også kikke litt på været, det gjør vi rundt klokken 9:30. Så kan vi også servere deg deilig musikk, og vi bare snur i gang Dr. Hook, først av alt med som sist. Her kommer A Little Bit More.

fikk med ingen ringer enn Dr. Hook det, og melodien A Little Bit More, en låt som kom ut for noen ti år, det var ikke ti det. Vi kan også minne om I kveld fra 20 til 22, så der musikkønsker og hilsner som står på programmet her på radioen. Da det Ingvar Kjell I studio denne tirsdagen, da det du som styrer det hele med å ringe inn dine musikkønsker, eller ditt musikkønsker, og sende litt hilsner. To fulle timer I kveld altså her på Radio Kos. Vi skal fra Dr. Hook bevege oss til litt heimelige trakter. Jeg tenker litt norsk musikk for anledningen. Vi må jo ha med noe norsk musikk også I 9-10. Og prøve å ha med norsk hver dag og litt lokalt hver dag. Så vi bare tar med oss Terje Tysland og Malin Bæra med dit.

Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.

med Smokey, og vi begynner å nærme oss en væroppdatering denne timen her på Radio Co, som du finner på DAB og Nett Radio døgnet rundt. Og det er meg og deg frem til hele timen, og når klokken blir 10, så er det Sonja frem til 11, og så er det Jostein fra 11 til 12. Så starter Ingvar Kjell klokken 13.00 frem til 14, og så får vi Good Old Days guttene fra 15 til 16, og så går det slag i slag. Juanita came to me last night.

Der fikk med Smokey Mexican Girl her på Koseradioen. Vi kan kose oss, det kan vi. Du glad I countrymusikk, så ikke glem countrytimen på radioen. Du får det hver bilige dag, mandag til og med søndag, 18.00. Terje Hansen klar I studio og gir deg masse herlig, flott countrytakter og toner I time mellom 18 og 19 hver bidige dag. Men nå skal vi få med oss Lulu denne timen frem imot hver oppdatering I dag.

0: Dette er Radio Kos.
1: Da er vi kommet såpass langt at vi skal kikke litt på været I dag, I tirsdag 8. september. Og ja, I dag så vil vi ifølge meteorologene få en svak vind til en lett bris gjennom store, store deler av dagen. Og utover resten av denne formiddagen så ser det ut som vi ifølge meteorologene, I hvert fall I deler av vårt nedslagsfelt, vil få oppholdsvær. Frem til sent I ettermiddag, da det fare for enkelte spredte regnbyer, skal man tro meteorologene. Så får vi håpe det måtte stemme, og makstemperaturen I dag vil ligge på en 15, 16, 17 grader, og det også fare for, eller ikke fare, men vi kan også være heldige å få litt gløtt av sol noen plasser I vårt nedslagsfelt denne tirsdag. Men nå, mer musikk, Carpenter.

Der fikk vi ingen ringeren Frank Ferrari, Don't Break the Heart, en alldeles nydelig, herlig, god låt det. Fra denne her ene herlige, nydelige låt nummer til neste, for det som nå ligger klar på våre spillister i 9-10 denne tirsdag, Elke og Vicky, og en nydelig, herlig førmiddagslåt som heter I Love You So Much.

Den fick med Elke och Vicky i det. I love you so much. Yeah. Då ska vi ifrån Elke over til litt norsk og ikke minst til litt lokalt i dag. Så, og Magne Høyland, du den gladeste. Skal vi lytte på den? Herlig, flott, gode låt det fra mannen. Så vi snurrer den i gang i det klokken begynner å nærme seg 10 minutter. På 10.

fikk vi Fats Domino Det då det på tid for meg Jan Einar Westersjø Og sier tusen hjertelig takk for å følge for denne tirsdag Meg og deg har oss igjen I morgen Mellom 9 og 10 I morgen onsdags formiddag Da det bare til å fortsette lytte på Radio Kos Vi serverer deg masse herlig flott musikk Og herlig dyktige program der Dere gjennom hele dagen Som står på for å gi deg masse flott musikk gjennom hele denne tirsdag. Så ha en nydelig god dag, og så høres vi igjen I morgen. Ikke glem Ingvar Kjell I studio. Musikkønsker hilsner fra 20 til 22 I kveld. Har du noe på hjertet, send oss gjerne en mail, postkrøllalfa, radiokos.no, postkrøllalfa, radiokos.no, på gjenhør. Ha det bra.

svømme takk til Gunilla Johan. Og nå det Sven-Erik Fjellberg. Og han sier du kan danse til radioen. Det kan du selvfølgelig. Kom igjen.

Da kom frem siste melodi. Oliver skal avslutte med melodien. Du gjør livet verdt å leve. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert for den timen på Radio Kos, som alltid sier på gjenhør. Hei hei.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melodi ut i dag var Santo Egos av den svenske artisten Jerry Karlsson. Han spiller både piano og synger. Han synger rock'n'roll, country, latin og boogie-boogie. Og han ble beregnet som den beste pianisten i den type musikk i Sverige. Men nå skal vi over til New York i USA. Det en country-sanggruppe som startet opp i 2003, nemlig The Little Willies. Og her kommer de med melodien Love Me.

Vi fortsetter i USA, men vi får flyttet oss fra New York til California, og der det en veteran gitarrist og sanger. Han synger blues, gospel, rock'n'roll og country. Og han ble kjent da som artist i 1976. Og det Elvin Bishop, og her kommer melodien Stepping Up in Class.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk artist, selv om han ikke ren amerikaner. Dette en kar som fra Filippinene. Han måtte rømme da president Marcos herja der nede som sånn en diktator. Og familien ble arrestert, og det var politiske ting. Men han slo seg opp i USA, du, som ble en god gitarrist og sanger, nemlig R.J. Jacinto. Og her skal vi få han i melodien Blue When You Are Gone.

Så skal vi til England, til Liverpool, og der er det en gruppe som dere med samtlige har hørt og kjenner navnet på. De holdt på fra 1960 til 1970, da ble det stopp med The Beatles, men de fortsette hver for seg og produserte masse god musikk. Og her skal vi få en av rockerne eller popmelodiene fra 60-tallet, Count By My Love.

0: Ja, fra italiensk musikk så skal vi til tysk musikk. Tysk rock'n'roll. Det var orkester som startet opp I 1984, så spiller mye sånn, de kaller seg for sånn Sachsenrock I Tyskland. Det var de to brødrene, Michael og Stefan Koch, som startet opp I 1984, og de kaller seg for Lenne Brothers Band. Og her skal vi få de melodi You Never Know.
1: At the age of 12, she started

0: Ja, det var en nydelig blues-gitarristen. Så skal vi over til Holland. Der har vi et orkester som kaller seg for Dixie Axes, og de spiller rock'n'roll og country. De var aktiv fra 1984 til 2010. Og her kommer de med melodien Telephone Baby.
1: Hello, Johnny.

Så skal vi over til England, til London. Der var det britiske popgruppa, rockband, som startet opp I 1969 og holdt på til 2015 I 46 år, nemlig The Supertramp. Og her skal vi få dem med melodien Logical Song.

Så skal vi fortsette i USA, men vi flytter oss til staten Indiana, der det en kar du heter Lonnie Mack. Amerikansk sanger og gitarrist, og han synger både blues og rock'n'roll. Og han ble kjent i 1963 da han ga sin første LP. Her skal vi få han i en rolig bluesmelodi, som heter Stopp.

så skal man ta turen hjem att. Og nå tar vi en tur til Oslo. Det var et orkester som startet opp I 1961 som et rent sånn shadowsband, men senere ble det et pop- og rockeband, nemlig The Beatniks. De ble veldig populære. Den tiden også herja liksom The Vanguards, og så kom Pussycat etterpå. Og her skal vi få The Beatniks I melodien I Spirit of a Thunderbird.

Så skal vi ta turen ifra Norge over til Sverige, og da har jeg plukket ut et svensk danseband. Så etter, i 2020, etter 35 år med navnet Glenn Endes, så skiftet de navn til Kjelles. Men jeg har plukket ut en melodi av de gamle Glenn Endes, og den heter «Varje gang jeg ser deg».

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har satt pris på musikken jeg har plukket ut. Men jeg vil få lov å takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en brittisk rockegruppe som startet opp I 1970, og de gjorde stor suksess I begynnelsen av 70-tallet, nemlig Mungo Jerry. Og her kommer de med den kjente melodien In the Summertime. Ha det bra og på gjenhør.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Det sommer, det sol, det regn, det 30 grader, 10 grader, Rogaland, det Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, tar det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!

I'd have a Tammy Wynette. I'm only a woman. Jeg er bare en dame. Og dette er tydelig et par som er glad, veldig glad I hverandre, men han er ikke fri. Han er sammen eller gift eller hva. Og så ber han om å holde seg vekke til han er fri. Da kan han komme, for hun har ikke hjertet til å klare dette. Elvis Presley er nesten nå for The Good Times.

Det var Elvis Presley det, for the good times, for de gode tidene. Jeg vet det slutt mellom oss, men legg deg på pudel mi. Hold den varme og myke kroppen din tett inn til min, og la oss innbilde oss at vi fortsatt glad i hverandre, for en gangs skyld. Så kommer Dolly Parton, Please Don't Stop Loving Me, synger hun.

var Dolly Parton der, sammen med en kar som jeg ikke vet hvem er. Please don't stop loving me. Vær så snill og aldri stopp å være glad i meg. Syng. Så kommer det Eastern Aces her nå med You Don't, You Know I Love You.

var det Istan Aces der, You Know I Love You. Du vet at jeg glad I deg, jeg veldig glad I deg, og jeg trenger deg, og jeg vil ha deg alltid. BZN ligger klar nå med Amore.

har bare sett den der. Slutta plutselig, men det går greit. Det ikke noe jeg kan gjøre noe med. Det oppdager de her i radioen. Det var da BZN med Amore. Kjærlighet eller kjæreste. I dette tilfellet så tror jeg de synger om at de skal se Amore i kveld. Og da må det bli at de skal se kjærligheten i kveld. Så har jeg nå funnet frem en franske. Har i dag valgt ut Gilbert Bécaud med Nathalie. Nathalie.

Det var noen amorskor i det med plesir, damor, glede i kjærligheten eller noe sånt, vil jeg si. Smokey kommer nå med Mexican Girl.

jag smoker det med Mexican girl, mexikanska jenta. Ikke forlat meg, jeg trenger deg og jeg vil ha deg for alltid. Så vær så snill, ikke gå. Brenda Lee ligger klar nå med I want to be wanted.

Det var Nat King Cole det. Cherie, I love you. Kjære, jeg glad I deg. Og det det jeg mener hele tiden når jeg sier at jeg trenger deg og alt sånt, så betyr det også at jeg glad I deg. Så kommer Sigfrid og Turi nå med Kjære, pappa.

var Willy Nelson der med On the Road Again, på veien igjen. Han kunne ikke vente for å komme på veien igjen. Så kommer Colin Francis nå med Tell Me Your Mind, Peron Baccio, Tamora.

Connie Francis det. Tell me you're mine. Per un bacio d'amore. Fortell meg at du min. Og så på italiensk, for et kjærlighetskyss. Og fortell meg at du min, og når du gjør det, så vil jeg bli så lykkelig og glad. Så kommer Jim Reeves her med en av sine store, I love you because...

Jim Reeves det. I love you because. Jeg elsker deg fordi. Og så har han da 100 000 grunner for å elske henne. Men mest av alt så elsker han for at hun er hun. Så kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da jeg bare takker for meg, takker for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg I dag med Kurt Foss og Reidar Bø, De nære ting. Kos dere med den og ha en fortsatt nydelig dag.

og gamle Brattningsborg. Og Skimternes her av, og et lite vakkert torg. Et torg med mange minner, for noen og en venn. Den gang stasjonen hadde pakkes, ja vi møttes.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Det det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det detaljene du ikke ser, så gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.

0: rockabilly, rock, rock.
1: Og med dette så ønsker vi velkommen til et nytt program i serien Good Old Days her på Radio Kos. Der vi spiller gammel og god musikk fra 50, 60, 70 og litt grann inn på 80-tallet. I studio i dag så er det Terje.
2: Og det er Odd.
1: Ja, i dag, Odd, skal vi begynne med noe dyr.
2: Ja.
1: Ja, The Animals. De var vel fra Newcastle.
2: Newcastle, ja.
1: Newcastle, ja. Og startet i 1964. Og frontfiguren der var jo Eric Burdon. Han gikk jo solo etter hvert. Og de holdt på frem til, med litt opp og ned, eller ut og inn da, for å si det sånn, til 2020. Men i 1965 så hadde de en som hette Don't Let Me Be Misunderstood, skal han hette. Og den ble nummer 15 i USA, nummer 3 i England, og nummer 7 i vårt naboland Sverige.
2: Den er originalen på den var fra 64 med eisette Nina Simone.
1: Ja.
2: Og da kan du si at du snakket om han, frontfiguren Eric Burdon. Han var med i et skolekor i sin tid.
1: Akkurat.
2: Og der ble han hevet ut, eller måtte slutte, på grunn av den høye stemmen, at han overdufte aldri han.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja. Han har jo litt spesielle stemmer da, han har det. Da setter vi i gang Don't Let Me Be Misunderstood.

0: Vi holder oss i England nå. Nå begynte han litt før. Mm. Vi holder oss i England, ja, og da skal vi til London, der The Kings ble stiftet i 1962. Og det var jo brødrene Davis, Ray, og hva var den andre heter?
1: Det var David og...
0: Vanneri.
1: Ja.
0: De holdt på frem til 1997 og hadde veldig mange hits. Den vi har tog med i dag, den ble nummer 1. Og den hette Sunny Afternoon og kom ut i 1966.
1: Jeg får bare legge til Ray og Dave, de var brødre, så fikk de en venn med seg, og han hette Pete Queen, eller noe sånt, Quaif. Yeah. Men han døde i 2010, men disse to brødrene, de lever fortsatt.
0: Yeah.
1: Men så fikk de med en i 64, som heter Mike Avery. Og det som var litt spesielt med han, i 62, før han begynte i Kings, så var han med i en for da tiden var en ukjent gruppe. Han var en tid med i Rolling Stones.
0: Akkurat.
1: Han het Mike Avery.
0: Akkurat. Var ukjent for meg.
1: Ja.
0: Men så har det vært innom 12 stykk innom det bandet i den levetiden, eller når de eksisterte.
1: Den mest kjente, den Kings har gitt ut, den kom i 64, og den heter You Really Got Me.
0: Ja. Og denne Sunny Afternoon, den likte ikke amerikanerne like godt som engelskmennene, så den ble nummer 14 der. Og så høres han sånn ut.

0: så skal vi ha litt grann country. Husker du at når han godeste Kurt Nilsen vant Idol?
1: Ja, det
0: ja. Ja. Og så så etter hvert så tid og gikk så ble jo han fikk jo han lov til å være med Willy Nelson og så spille inn en plate.
1: Ja vel.
0: Og en av melodiene de to spilte sammen, den hette Lost Highway.
1: Ja.
0: Derfor trodde jeg at det var, var Willy Nelson som hadde lagt den, men det det jo ikke.
1: Nei.
0: Den ble lagt av en som heter Leon Payne i 1948.
1: Og han lagt også en han sang han også en selv også.
0: Altså. Ja, det gjorde han. Og Hank Williams hadde han også.
1: I 49.
0: Og så hadde Don Gibson han i 1966. Og det den jeg har tog med i dag. Og jeg synes den var fin.
1: Kan jeg legge til, han forfatteren, eller som har skrevet han, Leon Payne, han var en blind country-sanger.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Da hører vi på Don Gibson sin versjon av Lost Highway.

0: Så skal vi ha noen dame.
1: Ja.
0: Ifra fire damer som hadde en kvartett som de kalte for Shirelles. De var fra New Jersey og holdt på ifra 1957 til 1982. De var mørkere i huden, eller deg og meg, Odd, og hette Shirley Owen, Doris Coley, Addie Harris og Beverly Lee. De hadde en hit som ble nummer 23 i England, men nummer 1 i USA. Den hette Soldier Boy og kom ut i 1962.
1: Det, Shirelles, det var den første jentegruppen som gikk helt til topps med en melodi eller en sang i USA. Jeg kan også ta en liten ting her. Den største hesten de hadde, det var Will You Still Love Me Tomorrow?
0: Som Carole King skrev.
1: Det også rett, ja. Men B-sider på denne her, Will You Still You Love Me Tomorrow, Terje?
0: Ja.
1: Har du noe peilebok i den?
0: Nei, jeg har ikke det.
1: Jeg skal få gi et lite tips. En veldig kjent gruppe fra Liverpool, de hadde den første LP-en. Da hadde de med B-sider på denne her, Will You Still You Love Me Tomorrow.
0: Ja.
1: Og den var det...
0: Det må være The Beatles du snakket om da.
1: Det var å snakke om The Beatles. Og den som de tok med av denne jentegruppen, det var den sangen som Ringo sang, som heter Boys.
0: Boys, ja.
1: Ja. Det, den tok de fra Shirelles, sin B-side.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Ja vel. Da hører vi på Shirelles og Soldier Boy. Mm.

0: Det er neste melodi. Og den er da fresig.
1: Det er da.
0: Ja. Men det var jo ikke Beatles som lagde den da.
1: Det var det ikke.
0: Det var Chuck Berry.
1: Chuck Berry, ja.
0: Men Beatles hadde litt tidsnød på den tida, for de skulle spille inn så mange albumer i året, og de klarte ikke lage nok selv til denne albumet som heter for noe, denne albumen, husker du det?
1: Det har ikke jeg akkurat notert meg.
0: Da står det stilt. Beatles for Sale heter ja, det, Beatles, ja.
1: Ja.
0: Derfor måtte de ta 6 covermelodier på han, og så hadde de vel 6 selv, og den kom ut i 1964.
1: Men den kom aldri ut som en single i England.
0: Nei, det
1: gjorde
0: han ikke. Men
1: det var noen som ville ha den utgitt på, her i Norge som en single. Og det var, han som tok initiativet, han het Stein Dag Jensen. Han var journalist, blant annet i Dagbladet. Og han var også innenfor den musikkselskapet som ga ut Beatles-sangene her i Norge.
0: Mm-hmm.
1: Og så snakket han med sjefen sin, som het Rolf Syversen. Og de fikk tillatelse fra England om å gi ut rock'n'roll music på single her i Norge. Og det ble en stor suksess.
0: Ja.
1: Den var lenge den mest solgte Beatles-platen her i landet.
0: Akkurat. Ja, ja, han tror han ble gitt ut i Amerika også på single.
1: Ja, vel. Ja. Ja.
0: Det var den, hvis du tar kronologisk rekkefølge, så var det da på de 3 siste, så var det Hard Day's Night, og så var det denne som kommer nå, Beatles for Sale, og så var det Help etterpå der igjen. Da skal vi fortsette på den vi startet på, Rock'n'Roll Music.

0: umiskjennelig John Lennon. Så skal vi videre med noe ganske gammelt. Marty Robbins og El Paso. Den kom ut i 1959 og ble nummer 1 i USA. Men ble nummer 19 i England. Han kom fra Arizona og døde nok så ungt, 57 år gammel i 1982. Og da måtte han jo legge inn årene, for han var aktiv fra 1948 til 1982.
1: Han har skrevet den sangen selv, han, Marty Robbins.
0: Ja.
1: Og han, utenom at han skrev sanger og sang, så var han også raserbilkjører.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Ja, vel.
1: Men han hadde en litt vond barndom. Faren, han var alkoholiker, og de hadde 10 barn, og han kom ut i marinen i 43, og der lærte han å spille gitar og skrive tekster.
0: Og så vet jeg at Jan Høyland har en versjon av denne på svensk.
1: Ja.
0: Då hör man på El Paso.

0: en sånn en tradvise greie som jeg, ingen vet vel hvem som har lagt den, men har gått på folkemunnet i åravis. Creedence så dagens lys i 1959 i California og holdt på til 1972. Da gikk John Fogerty solo.
1: Men disse to brødrene, Tom og John,
0: John.
1: De fikk uoverensstemmelser, og Tom han forlot jo denne gruppen her i 71.
0: Ja.
1: Men Tom han fikk ikke sånn et langt liv. Han ble 49 år. Han fikk AIDS, og han døde av en overføring av, med blodoverføring, ja, i 1990.
0: Ja, til begynner med hette de Tom Fogerty og et eller annet. De hadde et annet navn helt til begynnelsen. Så det var han som var stjerner til begynner med, men så overtok jo broren etter hvert. Men, og jeg vet der, der ligger på YouTube en konsertopptak fra England, og da står han Tom, han står bare i bakgrunnen og ser i gulvet. Han er ikke stort sett til stede omtrent.
1: Men John han har lagt innspillinger både for Elvis, for Tina Turner og for Bruce Springsteen, ja.
0: Ja, da setter vi i gang Cotton Fields.

Så skal vi ha en sang om bikini, nemlig Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, som kom ut i nummer 6 i 1960 og ble en kjempehit. Ble nummer 1 i USA og ble spilt inn både på tysk, svensk og norsk, og jeg vet at den tyske versjonen var av Katarina Valente, og den ble også veldig populær. Brian Hylen er artisten, han kommer fra New York, født i 1943. Når vi lager

0: etter programmet så han still going strong, for han startet i 59, og det står at han holder på ennå.
1: Han 82 år i det.
0: Ja, blir 83 i 2026, og for uten vokal så spiller han gitar og klarinett og munnspill.
1: Den skrevet av en sette, eller det to som har skrevet teksten, Paul Wunsch og Lee Pockris. Og Brian, han var 16 år da han spilte inn denne melodien.
0: Ja, det utrolig.
1: Ja.
0: Ja. Og her kom han.

0: Vi holder oss i Amerika og flytter oss til Mississippi. Der ble Elvis Presley født i 1935, og han ble bare 42 år gammel. Han døde i 77 vel var det. Ja,
1: 77.
0: Ja. Og han, den nest siste albumen han spilte inn, den hette Today. Og der har han med en, det var i 1975 det, har han med en sang som heter Shake a Hand, som vi har tog med i dag. Mm. Originalen på den kom ut i 1953 av en som heter Faye Adams.
1: Men jeg har snakket tidligere om da Elvis var 18 år, så fikk han anledning å spille inn en prøveplate og betalte $4. Og denne prøveplaten, den bestod av That's When Your Heartaches
0: Begin.
1: Ja, yeah. Og My Happiness. Men Elvis, han hadde, de hadde ikke anledning, han hadde ikke grammofon hjemme, så han hadde ikke hørt han hjemme. Men han hadde en god venn, han het Ed Leek, og bestemor hans hadde grammofon, så de måtte gå til bestemor og til Ed Leek for å høre denne
0: pladen. Ja, ja. Då sätter vi igång Elvis Presley.

0: Vi holder oss i Amerika litt til, for i 1941 så ble Neil Diamond født i New York. Men han hadde foreldre som ikke var amerikanere. Faren var fra Polen, og mora var fra Ukraina. Han startet sin karriere i 1962, og når vi lager dette programmet, så holder han på fortsatt. Og jeg vet han aktiv ennå, jeg har sett han på konsertopptak fra ganske nylig. Han hadde en kjempehit i 1969 med Sweet Caroline, som endte på 4. plass i USA og 8. plass i England.
1: Denne er en hyllest til hans daværende kone. Hun heter Marika Murphy. Men han startet sin karriere med å skrive tekster for andre. Og en av de mest kjente tekstene han har skrevet er jo den som Munke ska ut, som heter I'm a Believer.
0: Ja, riktig.
1: Men han måtte slutte av sin karriere i 2018. Da fikk han Parkinson, eller han hadde Parkinson, men det gjorde at han ikke kunne fortsette lenger da, på grunn av helseproblemer.
0: Ja vel, ja vel. Mm. Da står det litt feil på da står at ja, han er aktiv ennå her.
1: Ja vel, ja. Jeg fant ut at han har måttet slutte, men det skal vi...
0: Ja, han noterer med spilt inn plate med Cliff Richard, tror jeg.
1: All right.
0: Ja. Men det skal vi finne ut av etter hvert.
1: Det gjør vi.
0: Her kommer Sweet Caroline i alle fall.

0: Så skal man ha noe norsk, urnorsk, for å si det sånt, veldig gammelt, 1962, i tre sko og busseruls med Engerdal og Stordal. Du, Odd, får fortelle litt om deg.
1: De var gjengangere i ønskekonserten både på 50- og 60-tallet med utallige melodier.
0: Og denne, var ikke de som hadde et skirenn og noe sånt?
1: Så, jo, ja. Det er de som har åpnet det der Beitostølen, ja. Og så har de det ridderrenne, som du sier.
0: Det var det hette, ja.
1: Ja, og de reiste rundt, og det de kjente, det ga de til Norges Blindeforbund, og Erling Stordal, og han er den som mannen bak dette her Beitostølen helsesportssenter, ja. De, vet vi snakket her om Busseruls for en tid siden, ja. Fra Karmøy, ja. Hvor de har navn ifra, så sa jeg litt om det, og nå kommer sangen som de har funnet navn ifra, ja, altså de fra Karmøy nå.
0: Akkurat.
1: Det var Busseruls, ja.
0: De var blinde begge to, de i Engerdal og Stordal.
1: De var blinde, ja.
0: Ok, da setter vi i gang den.
1: Ja.

0: da, Odd, får vi ikke plass til mer.
1: Nei.
0: Vi kom til siste melodi. Tiden gikk veldig fort i dag.
1: Det gjorde hun.
0: Ja. Da takker Odd og Terje for seg, og håper dere har likt programmet og musikken, og ønsker på gjenhør til et annet Good Old Days-program her på Radio Kos.
1: Ja.
0: Na na.
1: Ha det godt.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkeid Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen sponset av Frøyland Bygg.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller koselig i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo!
1: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakkledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
7: Koseradio.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Kevin Moon og Storms of Life. Ifra 2015 så var vi i gang med en ny countrytime her på Radio Kos. Han hadde for øvrig selskap av Daryl Singletary. Og Daryl Singletary, han skal få lov til å ta en alene. Ifra 2007 så heter Lovin' on Backstreet.

Da tar vi en tur tilbake til 90-tallet og artisten Doug Stone. I Thought It Was You albumtitelen, og den kom i 1991. Og For Every Inch I've Loved, I Cried a Mile, synger han.

så har jeg funnet frem en norsk nordmann som heter Rune Rudberg, og han ga ut albumet Strong Enough i 2012. Og der skal han få lov til å tolke Willie Nelson sin Seven Spanish Angels.

Perfect World er albumtitelen på Gene Watson sitt album som kom ut i 2005 heter det. Og der skal han få lov til å tolke Merle Haggard sin Today I Started Loving You Again.

hører fremdeles på countrytimen på Radio Kos. Og vi går videre med George Jones og en låt fra 1996 heter Tied to a Stone. Og den finnes på albumet I Live to Tell It All.

så skal vi ha et helt band som består av fem mann, og kaller seg for Shenandoah. Ble grunnlagt i Alabama i 1984, og så holdt de på til 97, og da hadde de en pause på 3 år, og så begynte de på den igjen, og holder på fremdeles. Jeg har funnet en fra 1989, og den heter She's All I've Got Going, og den hører sånn ut.

så gjør vi plass for en dame til. Hun heter Lee-Ann Womack og ga ut album i 1997, der jeg finner melodien Make Memories With Me. Og det en duett i sammen med Mark Chestnut.

Neste artist, han ble døpt Harold Lloyd Jenkins, men han tok artistnavnet Conway Twitty. Han startet opp med vanlig popmusikk, og så gikk han over til country etter hvert. Han også kjent som The High Priest of Country Music, det slags oversett det kanskje med ypperste presten av countrymusikk. Men jeg har funnet fram et spor fra et album som kom ut i 2017. Og han døde jo i 1993, så de gir ut da ting på nytt, eller om det er ting de har hatt liggende, det vet jeg ikke. Timeless heter albumet som kom i 2017, og han skal tolke der den nok så kjente Jerry Lee Lewis-låten som heter Crazy Arms. Og nå ser jeg at det må bli den siste i dag. Takk for at dere hørte på meg, og på gjenhør til et nytt country-time her på Radio Kos. Og med Crazy Arms så sier jeg takk for meg, og på gjenhør. Na-na!

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Dette Radio Kos. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Vi fortsetter med amerikansk artist, og da skal vi ha en meksikansk-amerikansk musiker, latinrock-gitarrist, nemlig Carlos Santana. Og her kommer han da, Santana, i lag med sitt Mana, med melodien Corazón Esperando.

Ja, vi fortsetter med amerikanske artister, og da tar vi en kar for Indiana i USA, nemlig Lonnie Mack. Han amerikansk sanger, gitarrist og låtskriver, og han driver på med blues, rockmusikk og en veldig god rockegitar soloartist. Han ble kjent i 1963 da han ga ut en LP, og her kommer han med Melin Ain't Nobody.

Ja, vi fortsetter med amerikansk rockesanger, låtskriver og rytmegitarist, nemlig Dale Hawkins. Han var også arkitekten bak Simprock Boogie, og her kommer han i melodien Every Little Girl.

Så har jeg funnet fram en melodi av den engelske bluesgitaristen Snow White. Han har også spilt I lag med orkesteret Tin Lizzy fra 1979 til 1981 og med Pink Floyd. Og her kommer Melin, I Loved Another Woman.

Neste er også en amerikansk musiker, sanger, låtskriver og plateprodusent, nemlig Billy Lee Riley. Og her kommer han med melodien Good Night Irene.

Så skal vi over til Storbritannia igjen. Der har jeg ikke funnet frem en idé av et rock'n'roll-orkester fra, som startet opp i 1970-årene, nemlig Matchbox. Og her kommer de med linjen Come on, let's go!

Så har jeg plukket ut en melodi av det svenske rock'n'roll og rockabilly og blues orkesteret som startet opp I 2002, nemlig The Uncool Hillbillies. Og her kommer de melodien You Are The One.

Så skal vi til Danmark, og der det en dansk soul-sangerinne som utdannet seg som musikkpedagog i Boston, men kom heldigvis tilbake til Danmark, nemlig Hanne Bol. Og hun har også vært på et kulturhus i Sandnes, så jeg fikk en glede av å høre henne. Og her kommer Melin, Can't Run From Yourself.

Så tar vi turen til Holland, og der har jeg plukket ut en rock'n'roll-gruppe, eller gitarband-gruppe, som spiller mye 50-60-tals rock. De startet opp I 1962, og nemlig The Desperates. You Win Again heter melodien.

Så har jeg plukket ut en melodi av det amerikanske orkestret Midnight Special. De startet opp I 1988 av de to brødrene Dennis og Darren Rerig. De elsker country og western musikk, og her kommer de med melodien I Love You in Thousand Ways.

Så skal vi få høre den amerikanske popartisten Bobby Winton. Han av polsk opprinnelse og ble også kalt for den polske prinsen. Og her kommer han med melodien Trying.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen i Radio Kos, og jeg får lov å takke for meg med en melodi til av den kvinnelige sanger, amerikanske sangeren Ab Lane, i sammen med en amerikansk musiker, låtskriver og orkesterleder, Tito Puente og Ennis Orkestra. Dette var på 1950- og 60-tallet, og melodiene Kom Prima. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Det er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å være.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Dette er Radio Kos.

en glede for meg ønsker velkommen til et nytt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det Ingvar Kjell i studio, jeg skal være her og spille det som jeg måtte få av ønsker og alt dette her, pluss sånn som jeg har valgt ut selv. Jeg åpner i dag som vanligt med Simons og karibiske netter, og som jeg også sier at jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Og vil dere snakke med meg, så ringer dere 51 67 83 38. Jeg gjentar det 51 67 83 38, og jeg gleder meg til å høre ifra dere. Så fortsetter jeg nå med Aaron Neville, Somewhere, Somebody.

Det var Kjell Finnestad med Kyss meg nu, som var reine ønske til en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har jeg nå funnet frem til Rolling Stones med I Can Get No Satisfaction.

Ja, det var Rolling Stones det med I Can Get No Satisfaction. Så ligger Billie Holiday her klar nå med The Man I Love.

0: opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
0: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat.
0: Mat?
1: Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det støtt, jeg får fisk, men
0: ellers. Du kommer hjem med seipanetter fra dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
1: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på dokka røyter I. Det ikke min skyld.
0: Pass vel bedre med disse her blondinen og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Ja, det var jo da Viggo Sand. Vi gikk det med fishing I Valdres, som var et ønske fra han, Kjell Magne Jørgensen. Så har da Agnes og Grete har ringt ifra Porsgrunn, og de sitter og hører på og koser seg med sendingen her fra radioen, og så har de hver sitt ønske. Og Da har Grete ønsket seg minneboken med Thor Wang, og her kommer den nå.

Det var Tor Vangde med minneboka, som var et ønske fra Anna-Grete borte I Porsgrunn. Så har jeg nå funnet frem Nina Simon med Feeling Good. And how you know how I feel.

Det var Nina Simon som slutta så brått. Feeling good. Så når Agnes ringte, så hadde hun og Grete hver sitt ønske. Grete sitt har jeg spilt, og nå kommer Agnes sitt, Jens Bukk Jensen, en liten gyllen ring. Kos dere der borte I Porsgrunn.

0: Det var Jens Bukk Jensen der med en liten gyllen ring som var ønsket av når Agnes borte i Porsgrunn. Så har han Jan Rønneberg ringt. Han hilser til alle oss her i radioen, takker for den flotte musikken, flotte programmene vi har. Jeg takker for det og hilser masse tilbake til deg. Og så har han, jeg skal si, to spennende ønsker. Begge med samme melodi. Første gangen kommer nå hun Angelina Jordan som deltog i Norge har talent konkurranse her for noen år siden. Hvis dere husker det, så husker dere helt sikkert en liten jente som sang Billie Holiday. Og her kommer hun da med en av Billie Holiday sine melodier, Gloomy Sunday.
1: Hei, Sand.
2: Hei.
1: Hei, velkommen hit.
2: Takk.
1: Hva heter du?
2: Jeg heter Angelina Jordan.
1: Hvor gammel du da?
2: Jeg 7 år.
1: 7 år, og hva det du skal gjøre for oss her i dag?
2: Jeg skal synge for dere.
1: Hvilken sang da?
2: Gloomy Sunday fra Billie Holiday.
1: Ok. Oi. Da gleder vi oss, Angelina. Da kan du bare sette i gang når du klar. Scenen din.

Angelina Jordan det med Gloomy Sunday av Billie Holiday. Og den originalen kommer senere. Men jeg er sikker på dere husker den når dere har noe hørt den. Hva var det? 28 år eller noe sånt? Og jeg imponerte jo hele landet med den. Men så har jeg noe med å gå videre her, og da er det Karl Aamodt som har ringt. Han hilser til meg, Olav og Berit. Og alle som hører på, og ønsker oss alle en god kveld.

var Fredrik Kristoffersen det med falleri og fallera, som var ønsket av en Carl Aamodt. Så har jeg nå funnet frem Sonny Boy Williamson 2 med Help Me.

Ja, det var da Eline Grete Anni og Gaute Melberg det. Jeg kjenner en som kan, som var ønsket av Havna Kjellhaug på Jørpeland. Så har jeg nå funnet fram Howlin' Wolf med Smokestack Lightning.

0: Dette Radio Kos. Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Det var Skagstemme, Full of Fire. Så når Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringte her tidligere i kveld, så hadde hun to ønsker. Nå jeg klar med det andre ønsket hennes, og det Elvis Presley med Are You Lonesome Tonight?

Det var Elvis Presley det med Are You Lonesome Tonight, som var det andre ønsket en av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Fra Kjell Magne Jørgensen, når han ringte tidligere i kveld, så hadde jo han også to ønsker. Og nå har jeg klart det andre ønsket hans, det Reidar reiser snart med Øyvind Blunk.

Blunk, Reidar reiser snart, som var det andre ønsket til han, Kjell Magne Jørgensen. Så har jeg nå funnet Connie Smith sammen med Nat Stuckey, I'll share my world with you.

kan jeg smitte med sammen med nettstøkket. I'll share my world with you. Så når Kjella ringte, så hadde hun også to ønsker. Nå har jeg funnet andre. Det Torvik med Har du hørt en stemme?

Ja, det var Tor Vik det med. Har du hørt en stemme som var det andre ønsket til Kjellau på Jørpeland? Så Jan Rønneberg, han ringte, så hadde han jo også to ønsker. Det ene første var med Angelina Jordan med Gloomy Sunday, og nå med originalen Gloomy Sunday, Billie Holiday. Her kommer de.

Det var Billie Holiday det med Gloomy Sunday, som var det andre ønsket av Jan Rønneberg. Så har Agnes bort I Porsgrunn, hun har ringt igjen. Og hun og Grete, de sitter fortsatt og hører på sendingen og koser seg her. Og hun hadde lyst til å høre to melodier til. Jeg har funnet den ene med Eidangerfjorden, men jeg ikke så sikker på om den rette den som du ønsker deg, Agnes. Men jeg prøver å komme med den etter hvert den også, så får vi høre. Her kommer Ronald Holmberg med Eidangerfjorden.

Det var Kiviks med Lille Venn, som var feil melodi på Agnes I Porsgrunn sitt ønske. Men det hjelper ikke på nå, for jeg kan ikke gjøre noe med det nå. Så har han Øyvind ikke ringt, og han hilser til alle som hører på, og ikke minst til meg. Jeg takker for det og hilser masse tilbake til deg, og han har også to ønsker.

Det var da Danny Everett med Goodbye, Adios, som var det andre ønsket til han, Øyvind Egge. Så har jeg lyst til å rette opp, hvis jeg kan, i en feil som jeg gjorde i ønskekonserten på søndag. Da var det en Harald Herrespiller, mener jeg du hette, som hadde et ønske om Åge Sognens orkester med Glåmosvalsen. Jeg forstod ikke helt, eller hørte ikke helt hva Gunnbjørg sa, så jeg lette etter noe helt annet og fant han ikke. Og så måtte du da komme med et annet ønske. Så har jeg sjekket dette her opp i dag, hva hun har skrevet ned og alt dette her, så nå kommer jeg med Åge Sognens orkester og Glåmosvalsen. Håper det er bedre sent enn aldri. Tusen takk.

å be sett ende med Amore, som var det andre ønsket til han, Andreas Horpestad. Så har jeg nå funnet fram Isla Grant med A Single Yellow Rose.

Eva Isla Grant der med A Single Yellow Rose. Og da, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke alle som har ringt inn, og si at neste direkte sending her på Radio Kos, det I morgen kveld fra klokka 8 til 10, sånn som I kveld. Og da avslutter jeg som vanlig med Jim Reeves og Deborah Allen, Oh, how I miss you tonight. Takk for I dag, og ha det godt.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: er det indre som teller, men det ytre som selger. Et hus er mer enn det du ser på utsiden. Hos Frøyland Bygg vet vi at de viktigste valgene skjer under taksteinen og bakledningen. Det er detaljene du ikke ser som gir den tryggheten du merker hver dag. Frøyland Bygg, vi bygger for å vare.
1: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.